0: Radio John. Joke time.
1: Tâm an có dậy nấm cái nấm có bà ai cả trên nắng bu kề là bây giờ xuống
2: mấy mà biết đi mà nè coi
1: mà là kiểu cô
2: đâu muốn gôn coi cao
1: đi
2: đâu mà tạm át cái nãy gặp bạn cũ anh cái chỗ ra cô nãy đủ là na anh cái pick sang la na
3: hindi na ako aswang
1: aba babae ka na dali di kay dumugon tay ikaw
3: hindi ko madalagan ko
1: oy aswang balik di
3: hindi kuya gabang rape ka
4: 88.5
5: Radio John
6: guwapo taya palok pa.
7: Turn it up. 98.5 Radio John.
8: The best mix of golden oldies.
9: This is 98.5 Radio John.